0: Radio.
1: Gay website.
2: Замкнутый мир, повело тапить жаль, коли невідомо не гайс.

0: My cum.
1: Boy next door.
2: Ass.
3: Just in green on the box glove.
4: Semen.
0: My cum.
5: And deep dark dungeon.
6: Granil. Зажав тонкі
0: фінгер,
6: хрустальне дерев'ям.
0: Hey, no. Stick finger fucking deep.
6: А посилю спіші, щоб не спішки.
0: Suck some dick.
7: Fucking slay.
0: Boy next door.
2: Ass.
0: This thing 300 bucks.